0: الإيرانيين نزلوا إلى الساحة هنا إلى ساحة الثورة.
1: عنوان یک جوان ایرانی به آمریکا و اسرائیل اعلام می‌کند پیروزی ما در همه کتب.
2: اسرائیل باید بدون مردم ایران مثل مردم کشورهای دیگه نیستن که با ترس وحشت جنگ.
0: ایران اليوم فقط قوه اقليميه لا يستهان بها.